kama lembe yo gamesa ya ukoloni enkari kunga tsunela kuva kunyikiwa nkululeko wa tiko la Guyana mfumo wa Mangiza unyikili swikarawa swinyimo swa le henhla kuva loko Mangiza masuka kusala kufambisi wa tiko na wa kusungula wa tiko uhumbiwile lembe la 1853 la kunga simekiwa mfumo wa kuve kuchiwaka ngandli nkongometo ayeli kuumbiwa kankari ni kavitu la Guyana hitibu la Shingiza makungu ya kufana ama fambili kwati mgangeni inwanyani kambe a Guyana ama umelelanga ikuva vatsami va muganga lowuyana avani vutivi linga hahlukile ngopfu ikuva kungani mvi na mdleko wa kulava nkhululeko eka vana va Guyana tikula ngandli litirhisile tihonya kuveni likuma ankhululeko la linga hava likinyaveza a xitsungu etlhelo lin'wani ngandla a hlohlotela ku va ku ni a xihlawula nhlonge leswaku a ta kota ku ya mahlweni a fuma Guyana hi ndlela leyi ku humelelile mavandla manharhu pepe i nga li lavana va India PNC a li lavana va le ntima ni Forces Unida li nga ha patsa vana va tikonkulu Europa na li rhangeliwa hi Peter de Aguiar tiko la Guyana li hlulile hi minkarhi ya ku tsondzoma ngopfu ku ya fika loko li kumile nkhululeko hi siku la 26 ka n'hweti ya Mudyaxihi wa lembe la 1966.

0: Kama timu wa siku la nyamuntla itunzukile ku huweleli waka nkululeko watikula Guyana ilembe la 1966. Matimu mabaliwili e Alberto Mazang, matolokiwa matlala makombisi wa I Nicola Mukavele, kavukandlisi dwa Joaki Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

Mwengiseti wakuranze ke nkariki wakuvai kufikisila maungu ya imisuru provincial waka Gaza kasina isungula ila wa mavulaka le shaku. Munti wati jonzu leti kulu inga universidad savi kulu mshifunza nkulu Gaza sekitela le shaku maku. Avinsinku kama yulwe itolo ahunze ke na ili siku lili kukulungelu waka lisiku lateko nkulu Afrika. Ili siku lili fanele kwa luvuni wa shanga, ili siku lili ngalinsi mashunen na kambi. Ili siku lili kesi wa tsami tiku wafanele ke kwa vatibuma kumbe kulindundu zela. Na kulanziwa makungu ya kulu anukweli sao sweti atikweni na atikunkulu Afrika. Murangali nansi inga visi reitor wa UNICEF Ipolitu Sengulan kara vula vula eke ulaka kukulungela kale sikulele li kontlaneke kasi ni kundula kantlano wa makume na lingu na malembe manaro ya kuvumbiwa kantanganu wa antonano ishimusha Afrika inga organizasyon da ondade Afrikana. Abuli liswa ku shinganu nganu ni ukwenu. Iliswa nilike kufaswi isi wa matweni a tikunkulu Afrika. Kukwa kungatsuki na kuambana. Kusui ni 300 juwa Jones wa shikola bazika shale mwati gwenya. Ashifunze ni shale gijana. Ila baba sungule teleke ata Jonzo. Jonzule ya ingi misiwile kula katindami litivone keke ama ugangeni uluya. Maungula wama tivisiwile Radio Msambiki, imurangile wa shudwa na Shata Jones, lavantwa ni utari Sergio Zita, lwe itilinwana aveke ativisa lituwa kusungule takuka Jones. Ilo kumelela kasi nzakuwa kuwa kulula misiwile aswitaratu kuwa matamela malikona mugangeni uluya. Amunikele waina wa mahungu. Ilo ikilungan aveke avula alishaku. Kankari inga kawona. Shingwana shansi matsima shi lave kaka. Ikuwa kufusheteliwa kumbu. Kulonzo vuti wa ankari kuwa ava jonzi wakuma ati jonzo. Leti batiluzeke masiku nzaku ikolaka ti ndambi. Varimi. Amgangeni wale gijani, kulo mshifunza kulo Gaza, wakumbisa akushuku vala sunene, ikula kakuwa valu zile, amigwalu yavona lumu ama singwini, ikula kakufumaleka kama palafini. Makale, iye yelana nikuwa, vashavisi, vama palafini, vanga mashavisi, lepsisu yenja kana kambi, ku mimova inga famba fambi kumbi ni uo mamoto bomba mangatiri kari abavula vula nukulu la mangula Radio Msambiki barime vangali vangaki wavula leshaku ama tsamela la ya kufumaleka kama palafini ila matunzo misaka ama tirela ngufu ngufu ya ataurim na hiko laka leshunga karisu voneka wakombelaka amfumu akuwa uyenja shakukara. Njelene akuwa kuwa kutuleliwa amaka alihi. Mwengisaitzi, lawa ibe mahungu, mwengwana matatile maafu kenika mikari ilanzilaka.

Engitsedwa Rajim Sambike ntsho provincia ya Gaza. Hello saniko kohoisa la kambi muya hita kuni ndima cha washingul dimela chichupi. Kadi tambudi ada nyansi mitsikari ya wazibili 26 kamchimwa mayo kadi ndimidi da 2026. Hinava kuma kukalambi muya 18:55 minutos. Aho andeta kuninga mahungu tumsana ni michini ya antena national kumbi muya 14 horas. Zana kama hungwe wahita kuninga mahungu dimela chichupi higuita chaita michini ya tunya maputu kuma kuni nyambani kakuwa hita kasini ndima ya uhasha kutsangana kasidzi chisa simbidi hichi kuomba kasi nguti tele na ku ni kese mose ya liti kuhumbe Afrika mbaka singu finzi kukamayo liti kulia kukulunga la kulisi kuda liti kuhumbe Afrika ngumbimu ya kinjira nitakamba tenga ya chitichi hii na atani ndima ya mlongo loko wa uchenje mabulu wa hambana hambana hechila wetala mbimu kwa heku ninga mlongo loko mahanyelu ato ngumbimu ya zisatora shina mahungu wa provinsi ya Gaza higute hitani mlongo loko wa banana hinatani ndima ya mahungu wa minu wa kutumisane michini ya antena national ngumbimu ya zoitu waresh hii hangala sala uchenje ndi mabulu kalambi mwa 18:55 minutes mwehno gemeta mitumu yatu ya uhashungulu mira chichupi ya kadi tambudia da nyansi mana kumanza ni kama na wanchupi mira nda mabunda laurinda ndi manda ya kwanala ni kame chini uli tinada wa senta wa radio msambiko wa sengala kwa ndi meko nguma nikuwe hoka hawa ingisitu lomba kunzevu dikona hekuna velela metikari hii nene.

tengisati varadisa mbikeni wa sama kumataka ni tudamina Pedro Paroque mtengu ungi wa vanana muatikuni nguwa kasi wakuna avuneka ngu makungu ayuma dano wakutita ku projeto integrado zelumento umano de Mozambique makungu ya wamaya kukua sukatisa wanana da utumi iwa wa magondelo awe amwasikolo wana mishambucha di itiku makai kuna maheka kamchano wa maprovincia makungu ya wa mangati kupalu shuka ditambuda nyamnova ania distritu ya Ashokwe wamaya kukua wanana kasi vekota kuzumisika nguwa kakunene velondeta tindimata awe amwasikolo wani kwa mbomba kasi kwa provinsi ya Gaza, Tete, Zambezia, Nampula, Nika, Budelgado. Makungu ya wakasi mana tibitiselelwa mti watagondo kuchemo jaditiku iku ministeri di edukasao. Kutumisana kasi ni mti wataudahi. Mtu shamla kunguta mitumu. Mti kambu shamla kakunguta kuonelela utumi undi hanyelo la watu maobras publika zi habitasao. Kasi zilani ya kulava mihanzu inene. Universidade sabe mti wati gondo ta hombe ama provincia ya Gaza uomba tita kudi siku da 25 kamae kulingana kuwa iti di siku adidi ona wako da matimu aditi ku hombe Afrika vice reitor wa Unisave Ipolito Singulani uomba tita ku imbimu ya kuwa hikulungela toze tindima atinga maheka kumbana nika matiku aditi ku hombe Afrika mbubangu unidade Afrikana kasi nyasi iku uniau kasi ombomba kasi ngu uniau Afrikana kasi matiku ya wakasi mangalwa ndima ineni ya kulava mpata no hambini kushulati mwaniti ndima 240 wa watumi kumaza na mambidi ni mune wa magumi a watumi wakoponi Africa Food Company distritu ya Gijala ma provincia ya Gaza seva wili mitumuni kwa wumsana kakua vati manikili wasitumi ngukoha kama hati a nzumbani ndambi ahinga wanika kaukalu uleya mangu ya wa mazivisili ngu tangeli wa distritu ya Ashokwe ahawa umweka wa tangeli Krimildu Nyalungu angachamusela atita kumsana kakua vati emiselu watumi walea pamwani kuna wakatita wachituma kambe mfuma distritu kalatsili nikupo ni lea ule washilelo kala kuza watumi wawa viwia viswala la mitumuni kwawe kupinda 900 wa miti kumchano mazana nimuni wa ona amiti posto administrativu ya chaimiti distritu ya chimbuzo kwa ma provincia ya Gaza wanigilu kaditambulenya mna wasaku ya asiao dinga kukua veti aulela msanaka ndambi aya ingapeka vama hakasi itiwa hanyi wa gomba shilashu ni chacheni wakasi wanganingwa mpunga mafura oja mpupu wa mafaka hambi niti fijau kuwa vekota kutifunaka utomi wawe sakuja siya sita mkamsangano wa visa mundial ndani kakula vaku aulela kushupeka kabana watu wa lea distritu ya Ashokwe mti wataudahi ngu ya kumasoni ngu kugondisa ta mazumbalo manene ka vanana kukatanga kasi yo gule kanzilani kuwa velondeta ta ubasisi kuzimbilwa makalo hambana hambana kasi ve bulisana ni vanana kuwa velondeta ta ubasisi ahawa kasi vatako vachiningwa si ivunu sakuwa vekota kulondeta ta ubasisi ngombamba nguti ngu hambi ni mrende wakuwa webasisa madi ayavatako waji matumisa wingset mahungi na bonga guloko mitima manangu tinsilati nene ta wingset.

Ebongile Pedro Paru kino sentla wa radio msambi kunga sengela kondimo mahungu ikongomane kwe hoka hawa ingisete ya hilomba kunze vadi kona kamitse kare nyansi kukawa zibili. Ndani katimene tisingatinga hena tingana mapuwe tu ania inyambani kumakuni mapotu kuwa hita ni ndima yao hasha wakase kuwa mwamu wako kumekuni wako kungo msambi tumu yelo na kasini kukulunga la litiku da litiku hombe Afrika dinga kulunga la nyano wa vinsinku kwa mayu. Awe radio msambi kishitu jumangon kadropa dacha ichayi nanika bayronza mwa Gaza achipangalta na nina awe.

Katarjara dzina vimino chingsete rajim sambi kisto jumangon kadro pada cha China nika bayron za mwa Gaza hilam sa tinzela ta kwa hisi kota kutsangana na wapuetu mapotu ni nyambani kwa kungomisa mitumi ya uhashi nyansi ndanika kulungela disikuda diti kuhombe Afrika.

Aye, mi tumia radio Msambiki studio mangoni kadro bade cha chanya na kaba iron semwa gaz chipangaltara ni nao kaye mangoni 14:32 minutos ndani kati minute singatinga hiyo kwa kati minute singatela kuna skoda kwa chanya tamichini yatu ni ama putu mangoni nyambani kadi tamudeda nyansi kwa kongomi semitumia uhashilo na kasi ni kuwahi kulungela ditiku da ditiku hombi Africa hadi adinga wadi kongona hiyo ndo bavinsingo ka mayo atoi kana mangoni kadro bade cha chanya hiki yemela kulala makatinzela kwa skoda kwa ni kutsanga na kasi siasa siraro hichikuna vala mesikari nene ni ukumukisa kungwa ipa mana metumajitishia kani mfuko 90.9 ka frekwensia modulada kumbika internet ka www.rm.co.mz.

fanele ku va nkarhi unene wa ku tiyisa mpatsano wa vana va tiku, ku seketelana na atsundzuxa talikholo ku tiva ku rivalelana, lirhandzu ni mahanyelo manene. Kandzimana yin'wana, murhangeri wa tiku a vulavulile hi lisima la miti ya ta vukhongeli a ku tiyiseni ka kurhula, ntwanano ni mahanyelo manene. Nhlangano wa Tawudawu xiyimo xa matiko ya misava wu tlangela ku tihita ka tiko la Musambiki ka makungu ya ku helisa mavabyi ya ku hlatela ni ku vuyelela ku ya fika lembe la 2030 tikweni hinkwalo. I makungu ka wona ku nga ta tirhisiwa 31 milonjo wa timedical lomu ku vekisiwaka ku endla lata ta vuyaveli la mati manene ya ku phuza, ku vonelela Tawudawu ku tlhavela nyezani ya ku fikela mavabyi lawa ni ta vubasisi. Avendzeni ka makungu lawa nhlangano wa Tawudawu xiyimo xa matiko ya misava u humeleliseke tiko la Musambiki swa nga xikombiso xa ku vhikela mavabyi ya kolera tanihi ku vula ka holobye wa Tawudawu tikweni Hussein Isi. Hussein Isi a vule leswaku tiko la Musambiki li huma ka nhlengeletano ya Genebra na li tsakile hikuva ku yamukeliwe makungu ya tiko ya ku vhikela ni ku helisa mavabyi ya kolera ni ku va a ve xikombiso lexi matiko man'wani ma fanelaka ku xi landza. Kusuhi ni munhu wa makume ya vavasati va xifundza xa Tambara xifundzankulu Manika va pfuneka hi swa ku famba ha swona, switirho swa ku titimelisa mabindzu ya vona majeradori ndzeni ka makungu ya mfumo ma chiwaka Mashpesh Sustentavel. Ku vulavuliwa hi 1512 ya switututhu, 1513 ya mabasekeni, 1200 ya makonjeladori, 1015 wa mapainel solari. Governadora wa xifundzankulu Manika Francisca Tomas a vule leswaku switirho leswi swi nyikeliweke vavasati va nga ka makungu ya ku helisa vusweti, swi seketela mahanyelo ya vona ni ku tlakusa ta vukosi tikweni. Murhangeli wa makungu ya ProAzul Petersburg a vule leswaku nhlangano u ya mahlweni hi ku lavetela timale a ku va ku tlakusiwa makungu lawa ni ku va ku seketeliwa vanhu van'wani. Mpundzu wa nyamuntlha ku luze vutomi murhangeli wa xidoropana xa Hangoxi xifundzankulu Manika Dalila Huseni hikwalaho ka mavabyi. Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Nampula Placido Pereira kombisa tsalwa la ku chavelela ka maxaka ni ka xitshungu xa xidoropana xa Hangoxi hikwalaho ka ku hundza misaveni ka murhangeli luya. Kasi governador wa xifundzankulu Nampula Eduardo Abdullah a kombisa tsalwa la ku chavelela na vula leswaku Dalila Huseni a ve wansati wa ku tinyiketela a tirheke ku vekiseni ka mahanyelo manene ya xitshungu xa xidoropana xa Hangoxi. Dalila Huseni a hlawuliwe ku va murhangeli wa xidoropana xa Hangoxi ka hlawula mani wa 2023 na a kombisa bandla la Frelimo. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Tiko la Kongo kusukela 1 ka Janeiro wa lembe litaka li ta tshika ku tirhisa visto ka vana va matiko ya Afrika lava navelaka ku nghena ka tiko leliya. Murhangeli wa tiko la Kongo a vule leswaku maendlela lawa ma kumekaka makungu ya ku katsa matiko ya Afrika. Murhangeli luya a vulavula ku fambeni ka nhlengeletano ya lembe ni Banco Africano de Desenvolvimento yi endliwaka Brazzaville ndzeni ka minkhuvo ya siku la nhlangano wa matiko ya Afrika. Mahungu ma vula leswaku matiko ya ku fana na Benin, Togo, Rwanda, Ghana, Seychelles na Gambia na wona a ma ha tirhisi mavhisto a ku va vana va Afrika va nghena ka matiko lawaye. Muyingiseti wa ku rhendzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani ya Misori Provincial de Maputo rindzela man'wani ka wora li landzelaka.

0: kunayelelwa kusuku zasezora zvinadhayazvminutu zviita varikuma amadzvungula yaxifundzvankulu Maputo.
1: Rajim Sambiki shita jumangon kadaro panika chai chai mua gazi zilongo kanina wakadita mriada nyansi ti chanjile mchina chuni ya imsoro provinciali ya Maputo kumekuni nyambani kuwa hepandi maya tau hashi hawa kungati tsangana nivapuwe tuwa wanya aditikuni kia Zimbabwe ndanika kukulungela kupinda karimu aditiku na kuchungula kulungelo aditiku daditiku hombe Afrika. Hii wia kwa hita nangolo kanina awe hita pangalatana kalambe mwa zoit ni singwende singo minutu jikumbi mwa hino ningalaji tuluka watumisa nukuluti kuta isa masoni makungwa Radio Msambiki ntulo provinciali ya Gaza ndima hino nangolo kanina awe kala zoit ni singwende singo minutu.

Radio Mshambiki studio mwangu nkadra padacha isha ina nikambu wa provinsi ya Gaza chifangalatana nina wing city watch it each. Ndani katimene tisingatinga hii na weleta ni mlongo lokuwa vanana kadi tambudia metikari ya wazibili. Ka mlongo lokuwa vanana wa hino wa hitana wakati tambudia nyansinga mwatu yushu shangundi ma ya lisima nguruta jinene. Yela nako ni lisima la kumahasa lalutusina ningo kumwa gundisi kambe muia wa kumulani.

0: nshavisi, ndime, mfui. Unavela kukulisa dibindu da wena.
1: Awa mkandi wa kupalusha dibindu da wena.
0: Palusha mtengu wa wena hawa Radio Msambiki nchilu provinciali ya Gaza. Awa hangalisa kumitumu ndani kwa watsema distritu.
1: Lavetela mitumu ya ushavisi ya Radio Msambiki. Amane kako msanaka shkola sekundari ya juankishi sano. Bayrons, ndani kambimu ya inene ya mitumu. Kambi. Nasi kwa takuveni ulawetela ni davideta ushawisi la Radio Msambiki. Tuko na hawa katikunga 87 05 67 57 4, kumbe 86 53 94 018.
0: Singata ngu hafuhi imali ya idoti yoi tumisa kwa upalusha dibirida wena hawa Radio Msambiki. Unambitilaya
1: ni mwele jitsuri. Na uwe wangu chani loko nchipalusha dibiruda mina kumbe mitumua mina Radio Msambiki.
0: Uchipalusha dibiruda wana kumbe mitumua wana hawa Radio Msambiki. Kima hakuwa mitumua wana uzi wangu watu wavangi. Nikatona nguwa uangetela ku nomboro ya maklienti kukua. Vana kuingisa ni kuziva mua chitolucha wana kumbe ukhalu uo lunda kudibiruda wana umane kukona. Padika makhaliwa hambana hambana.
1: Sini timani. Nitolovela kupa radio. Nchuo mbomba nguma bindo o hambana hambana.
0: Ina, mkua kutala kava nga mabindo, batunge telungu haku hikuwa vatapalusha mtengu wa wona, hawa wawe la kumbuisha mungu.
2: Matiyo basa, gute mbisa utomu wawena. Tivikeli, mbimui wa yatinda ambi kulabuka kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi yalina kunukubasi sambati. Telama teo enaka cheche chinga basi. Utumela ufiningeta. Tivikeli kamala tu uyelela ni kolera.
0: Hani 16:20 minutes mbima kwa hita ni mlongo lukuwa vanana. Wingsidunene mitikari.

Hoyo hoyo mingiseti wa Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza. Ukatiri mnongonoko lishuda wanana. Auwa, mnongonoko mahakumka wanana. Uye hoka kwa wanana. Kambi katisi udanyasu. Unamani kwa shupangalo tonga nshunil orash. Au unamani kwa chubula, isakana, igonda. Ima ato, tsitotakisa. Kambi ingatone tudwe. Unamani kwa shupangalo tonga mgana watu sara nyantumbu. Anamani kwa chigonisa kubika kamukanjo. Tama bikelo. Inamani mikanjo iye kuzamu kwa Mozambique. Tama bikelo. Parabenja a você. Isi divali uchenji. Itumele imani kwa chubuli sana nivangana watu. Vakea madendere. Kambi nyansi inavani msungu maka wotsa kisangutu. Iku lisima lo mama tepese kambi mwea maferia. Peja aku kukamuka mwa feria kwa. Kula hitizi watu kenitini lisima kumbi hii kuma tepese kamukama mwa feria. Kambi za umomba ngutona etu inamani kajitula yafu ujenji msana kwa ujenji inawea itabulisa nangu etu.

Ndisasa zore 55 minutes chingisedunde kwa Raji Msambiki tita ni mlongo loko wabanana. Hino vaya kubongo duu ya mkete nguruzela tinene Tawing City. Mwami mwadzisasa toro hinda kuninga mahungu wa provinsi ya Gaza. Sana katu ina wandima ya mlongo loko matimu aditiku. Kwa kumwaku hienda hiya kurumbula chati nga humela karita mdufa na nyas kama lembe msana. Raji Msambiki shtuji mongon katro pada chai chai. Achiku nevele la. Me tsikari nene.

Mitsikari, hoi hoi kandi mama ngomal mbaku ditamjeda nyaska dipida mira na mabunda. Ikata ngu mahungu yawa mawombo mbaku nguku wa kupinda ka pontu 2 milhões wa banana ba katanga ya chikolwane nguva kasi vanga wave hokela nguma kungu ya wa maila na kunu kuhlukisa uthu ndanikaliti kuda Msambiki madana ku integra kota ku chukwatisa atela na ku niti gondo kanchanu wa ma provincia ya ditiku mahungu wa maningeto mvuluwa ndanikali street ya so ku ma provincia Gaza ndani kamtumu wa kukata makungu ya entrega ya wa makasema ku ndanika kula kuonelela atela na ku ni kuchukwatisa tihlamulira nditi ndi matati gondo ka banana akulintanga yo achikolana kama district wa makuka usiwa na open tsambe mumwa ditikuni makungu integra wakasema no wa meonelela kombe mano wa mehoka kachimbunja magumambidi ni district imoye ya maprovincia Gaza, Tete, Zambezi, Nampula, ni Cabo Delgado. Makungu ya wa mana wakasema chilonda kuchimchanchanu wa Malembe, ya wakasema ningelu waku ngu mata kuma chuone la ngudi David data gondo ni kuhuluka kamtu kumweko ni David data udahu ambi ni mtumu wansi kati ni mazumbelu manene kumweko ni obras publicas abitisano recursos hídricos makungu entrega ngwe wakasi mano wa malondeta kuchitumisa mali ya hoka 6 milioni ya madolari ya chimerika ayia hii hoka kuchitumisa 6.4 milioni ya mamitikali inikelwa kukubanku mundial. Chipumucha 240 wavatumi wa kuponi Africa Food Company. Ndanikali district ya Gijani mwa Gaza wa tumelete mitumu nika wansana kwa wadi emisilwe nguko haka ndambie nga dumela diti kuka dilemedia linga hukadona mahungwewa mazivi sile ngu mtangeli wa mitumu ya tauko sindanikali district ya Gijani krimil dunya lungu wanga tamsalatoke hende kutumela kasika watu wawa kwa wale lona tamitumu yawe tita nisa titel nako ni chitumelelwane hameni kula kuchetela nako ni sikara tusinga wasioneka sichiva ngumati ya ndambi krimil dunya lungu athamseta kame kakachika vacho khata ngo wansena hafu ya vathumi vangati dani kwa vya londeta mthumo waona kambe chetinga mahakasi kwa kusina kutsaka ka kutsaka nokufisana ka vana vathumiwa atiatinga wati mahakasi kwa kutsumela kusikadeti simithumu ka ukhalubuleya nguko haka makai ya mfumo wa distritu ya Gijani nguo nga wa urambo kuwa uweka ditri hambeni kuwa uzama kubela kama bulu ya kuwa kuwa nukufisi sana awa tingakoteka kuwa kudini kufisi sana kawa tumi nukupu nilea tima hukasi kuwa vas ningali sima titele na kuni sige vasa kuwa vietumela vee kongo makuwa londeta mitumu ya wengu hatila veka kuinkona kai ya mbimu vata ukasina wachilondeta mitumu vachitumisa chikala chakuwa vichichana kupinda kano Vicenta Juamiti ya posha administrativa ya Chaimiti distritu ya Chibutu mwa provinsi ya Gaza ia mkete makiti ya wamakunisa kujaso hambana hambana ndanika kungu ya kula kuningela chivuni ni kuseketa la vahingitiku sandaka kwa udunikile matianda ambi kumbwa kasi nguvaha njibama distritu kasi vamiganga ya Gomba Shilahu kumako ni nchateni ya Chaimiti awa kasi wanga ningero sevunsa kona mvuluwa kasi wana kumanea kuchimucha 25 wa makilu ya mpunga kumanea kambe 25 wa makilu ya mpupu wa mafaka digume da makilu ya tifi jao nchano wa malitru ya mafura ubika nguona ni munyu sigoto siya siningero kumumisanga nwembilumba mfumu vizao mundial kumako ni sepa vava vanga wabe amukela sivunu siya va chiwomba kukuluma hunguwa radio Musambiki. Womba kasingoba nga wabona batangeli wa mtumwa kuningela si vunusi ya Jose Makaringi huwa kumbisa kumtsanga niwe mbilumba mfumu. Wambilito kene makaya ina wai chukwa tisa ni kupumba kukarateka kwa kuda kuchiwana ya kaka ukalulea katila na kuni kutamagelo. Hambi ni kuwa kupumba chikara tuchanzala. Chechinga wachiva ngumati ya ndambi yenga waneka ngujaniru ni marsu wa dilemedi ya hukadona Makaringi. Azivisiri kama toki henenda nika shirtu ya Chibutu nga wakuta kuchuone lala vahangiti. Kusana kukuduni kile kukwaka mati ya ndambi. Se kunga waku hoka kachimucha ma distritu mambili ya provinsi ya Gaza kwa makasungu mabalani Gijani kami chima ya mayu ni junyu wata kukuna wakungumisu wa sivunu kwa wana ma distritu ya wamu
Mahungu ogwita mata kali David Tauda hunanikana na district ya Chibutu mwa Gaza hawa iomba kutokeni ya masoni hukua ilo ndita ntuma kutoso tala bahangi diti kukatele naku nitigondo tele naku nikuziva lesima lata mitumu ya Tauda huhambe ni utu mbugondo ya kona huya itaku ichi ningelo kuchumisa mabrigade jimovish ye wa makungu makami ngeo hamana hamana nisikolo kwa kugondiswa mahora na ngutungutu lesima la kubikisa tatauba sisi ka uhorana mtangeli wa mitumu ya tawansi katini mazumbelo manenda ni kati setu ya Jibutu ambili tokeni sana kukudwini kili kutalana kama tiandambi mfumu tumisana nivanga na kwa uabanisela sigoto sata ubasisi kamiti ye ngawa ikarateka kuma tiandambi ngutu ngutu kuningela sivuni sakubasi samati hambi nitinguhu Jose Murona aomba tokeni kambi muya ya peo hukayona kuwane kakasi ukarateka kama humengu tutinene kama horana yewa mangawa mesinsa kwa mechale linga di madoto hawa kupika kunzeve kwa vile kinivu onelilu wa manana kwa wadini kuwane lala kama humengu tutinene hambi ni kwa vile palu shatimaka taku sinsa kwa manana kwa vile chada natanga isisi tumela Iji mahungu atima lula msiloko kukungu misila kamitika ya nyansi, mamonina wenao kambimu ya mtolo vetu.

17 horas 20 minutos de kuninga mlango la kwa matimwa de tsiku na ubongo do ya mukete ngudzi la chinene ta wing seat sina wa uchenje ne mabuli ndo kongomisa la kala 18 horas awu ndo kongoma msinzantena national kwa mana mahungu manuba ku ditambudia danyasi.

Luveta nkwa, aa, ni chikuwa tisa na pahedini usuki. Chishwele kuwa, chimaneka. Kumeni kuchikuwa tisa na chihu. Achitungu mahakasa kunene. Se, hingutu mbivu na chilo. Yakata kuchova chova na hawanu. Yakata upora pora. Se, chidi huchiku hafu hina badana ngujo na mangwana suta mananandu. Ngukwa wana wabadi senge litaninti nikawona wasala kona usuki. Ini za seta ora shikwarenti seti minu. Changal sala uchinjwa mwadi tikuningi. Siti kungumaka zoi. Tora shikwe kuningama hukwa minu wa engasi.

0: Zoitore 58 minuti sisekile matlombe ati vaveleke vatati vashanisa kuvanana vavona ngo hakasa kunene kusina kupfanana kusina kupfisisana mwa mitini se aizamento tsitindela ku hetsumetela msana mhakaiya ya ukinyavisi hi tumisa mabulu ku hlamula sekara tseta ku tsangana na somwa mitini ka tsongo ku vanana vakula hakwa kunene loko kusina ukinyavisi kusina maguwa amwa mitini katu.
1: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuwa usela matia wa manga haliswa. Ambi kuwa madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya nakunukubasi samati. Tela matia wena kache cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

0: no rura seneta kwe kona lepa kunsatu wa mina angalula manga kunsatu wa mina aeta tulu matawa wanuna
1: hawe nama
0: sese niana no hlongoliwa no rura mfukalo
1: eh
0: sambi ikolo mukumbishana vatata ikuma mumbule anifitivi
1: ekuseni kumeka ningahali wanchu
0: ha manje seni rura emakale vakoni
1: vatekele xigevenga
0: eh vamamani vakutala vusala varile kuva xigeve a swiluma mamani wa mina lwe wa kusikazi ya mina wateketa swa vanhu
1: ha wena
0: aha eh ay sona rula itatifikele itatuta swivona Oh, eta kuya kaya fika mamo eh arura ifambe. Afambe aya tsama ngonwanini si. Aye.
1: Hawe.
0: Babo.
1: Se kuyancheka yini?
0: Aseni xikhumbani seni nga yakakona para se
1: ya ngonwanini. Apfuka hinkwawo
0: lo wa movelo pak pak pak va fama. Ha va fika seni a tsama hi tsama fair. Agama wa phinduka ya ntirweni. Hamzai. Ya suka ma.
1: Ya suka.
0: Se vavanona vala ku kholwa leswaku haka kunene ke.
1: Hawe.
0: Kuna makale ya kugweliwa loko vaku kugweliwa kutsoniwa. Bala vaku khola leswaku haka kunene.
1: Intiso o na.
0: Intiso haka kunene mamani lweyi. Wateka o angateki.
1: Isona.
0: Loko vamu yangula mamani lweyana vatsembisana. Asha kuqala lesha anga ka xona, alava kuya kholwa leswi vangate vavanuna lava avana nchupa. Alava vavanuna. Ba bese hele swa kula kutshuka swa kulwa sathi vambalile swa ku watekelani.
1: A papa elu yankamanga ya ka gama ya dzwela, a dzwela va isa lava ya. A dzwela sathi swa ku hey, va vanuna vanga hala vana chomu.
0: Mm. Watho. A dzwela swa ku se elu asathi ala ku kholwa leswa ku.
1: Impela vana chomu. Se lava vanuna.
0: Ndi nalo ka vana voku nilita kula kulele meta la. Hey, vambalile. O vanyanda ya vambalile mama watho ka tsutsu. Ale ku vaku imboza vathangana.
1: Se lwa sathi ku hey impela vana chomu.
0: Se ho vela ra mama ati konsentrara ra ka ala.
1: Se swi vona
0: ke. Mbela so boni nyimela yo nono wa mina. Ha vela swola kheke sa swoso o tsama. Oyi melanuna wa yena hinkwavo vagwelani leswana swa ku heyi angata manyani wa tekela na ununa se loko ni twa boya tele nyamukhenga kona wena mzaya ku heyi
1: kuti wenelele
0: kwene lava ku loko va ku khumba va teka heyi se byala khumbulisa timhaka ta balwe yena na ulwe
1: wa swivona
0: ku gwela asati wa yena hi mfuka lo mzaya a le nkaringano lwani ku lulamiselele namuhla wani wa yengezete mzaya
1: lo khumbulisa Bazazo bayigiseti tani la mungatwa hikona vhova hi phamelile amunyu utwa kalile kambe xalisima ekwa hetisela ta chela no rivizwe swita ku katsa unga vadzwela wona madala leswa ku kongoma yini ntsatrilo
0: ah akunene mzaya akutatela aswipfu ni nchumu na tsemba muyengiseti munwanani munwanyane atweli atweli ina henga vatekanu henga tekiwa henga teka Kula baka kwe hilini kwe dadu ntamu ni maka ya kudweliwa maya lanu ni minjangu ya hina. A minjangu ya hina le inga ifundara haoshe. Kula baka kwe hiliba chukiseli hina haoshe. Hiti tuwela haoshe. Hiti chukela haoshe. Inga imelini atisu la kuchukeliwa kumbe nzewe ya kudweliwa. Kwa wakulewa minti wa nyingi.
1: Na kumele
0: kwa kuleliwa mtu wa wena ni munu mwanyani. Daniel leswi vanga tsala ka Bible va ku waya ka munthu kambe wa mihoni wa wahlula
1: eka
0: manyana leswa anela ku kongometa tsona
1: mina leswa ne vovo tani hi la mungatwa hi kona varhandwa va yingisete a mindango ya treka treka hi swibyeletela swa ukala swinga upfanga a hi tivoneleni
0: ina mzaya
1: mm
0: ya hinga se teka nkarhi wa ku le hi ta kombela khoma khoma wa mchina ku hi Leswa kweta kota ku minta mari phuza mati loko se hita vuya ka u chai chai lesi u ta ngena mzana wena u ngena u ku dingi fatla

msiti wa brinzeka hoyo hoyo ka mahungu hii misuru provincial ka gaza mahlai wa Francisco Nsimbini. Kutula mpon tudosh milonj wa vatsongwa ane munga kantanga ya kweshkulwene vatapuneka ema kongu intrega makongo maka kuseketela tijonzo to sangula ka ntlano shunza nkulu lumtukwene. Hlaileyi mitlamsiliwe mvulu watolo shunze nishaka shokwe lumu shunza nkulu gaza kwa shweni kama kungu mga tarangilu waka esu ujwana shaka ambana ambana kwa kusikitili wa jonzo. Makungu integra matalanziwa kama chuma mbiri ni shikani kisushimo ashunza nkulu gaza tete zambeze na mpula ni Cabo Delgado. Muntu wa jonzo tikulu ni save lumu shunza nkulu gaza utamsela kuwa vinsinku kama yusiku la tikunkulu Afrika afanela kuwa siku la kutlangela ni kundunduzela matimu uvikili ni kuhlula kati kunkulu lele. Shandla shamrengeli wa muntu wa jonzo tikulu unisav hipoli tu sengulani hata mselu shako kutlangela 63 wa malembe mvulu wa tolo ya kufungi wakantlangano antonano matiku ya tikunkulu Afrika kufanela kuvankari wa kutwanana ni kuvikisa akurula. Hipolitu Sengulani ata msele ni shaku mtilo wa tijonzo tikulu ilongataya kama tweni ujonzi sama timu nilisima la tikunkulu Afrika. Madza na mambiri ni mune wa makume ya vatiri vankuponi Africa Food Company shunzeni shagijani lumu shunza nkulu Gaza batlele tindawe ni tavona tantiru za uka kunyima kuvone keke ikula ni kandambi. Mbarengeli watiru ya vukosi shunzeni shagijane krimilu dunyalungu ata mselu shaku kakambi la kusangula akutelele ntena hafu ya vatiri leshi shendleke kuva kuni kushukuvala ikalava vanga kala vanga vitu wanga. Nyalungu ata mselu shaku shoshi vatiri vatelele inkwavu kama vatira ikunchinchana nza wakalo kumfumu utwanile nuvurangeli lankopone Africa Food Company. Kutula ntlano mazana ni mune wa minjango ishansuweke indambi kachamiti ashunze nishashimbozilo mshunza nkulu Gaza ikari ikuma ashpunu ya makiti mangani shakuja shaka ambana ambana kuveni vaseketiliwa. Ivatsa mtiko wa miganga ya Gomba Shilalu ni tatlini kachamiti vakumeke vinsinku wa makilu ya mpunga pima kufana wa papa ni shungwani shinkiluweke imtanga niokala ingaleshi mfumu vizao mundial ni sepa. Shienge shamitiru ya vudai shunzini shashimbutsulu mshunza nkulu Gaza shiendla mpalwa wa kutatia amgengeni mailanu ni tambeleko ambi avubasi na avubasisi. Minsatiyu iendliwa imitawa ifambafambaka lomu makaya ni shukulweni shamiganga lani kujensuaka ni takuelana ni mbeleko intimansima kabarambu la shisati. Mkisitio kranzeka avu mahungu hii misuru provincial kagaza.

maeta. Mava tu ya chimpungwana mpela maeta mwino. Amava tu ya sida mpela maeta mwino.

0: uva on ka ready ra ku sungula
1: 22:30 hi la okay mungi sere matimu ya siku ra nyamuntla.
2: Matimu ya siku.
3: Isiku la machuma mbiri na ntsevu ka ngweti ya mujashi ka lembela 1966 ku huweliwa nkululeko wa tiko la Guyana.

kama lembe yo gamesa ya ukoloni enkari kunga tsunela kuva kunyikiwa nkululeko wa tiko la Guyana mfumo wa Mangiza unyikili swikarawa swinyimo swa le henhla kuva loko Mangiza masuka kusala kufambisi wa tiko na wa kusungula wa tiko uhumbiwile lembe la 1853 la kunga simekiwa mfumo wa kuve kuchiwaka ngandli nkongometo ayeli kuumbiwa kankari ni kavitu la Guyana hitivu la Shingiza makungu ya kufana ama fambili kwati mgangeni inwanyani kambe a Guyana ama umelelanga ikuva vatsami va muganga lowuyana avani vutivi linga ahlukile ngopfu ikuva kungani mvi na mdleko wa kulava nkhululeko eka vana va Guyana tikula ngandli litirhisile tihonya kuveni likuma ankhululeko la linga hava likinyaveza a xitsungu etlhelo lin'wani ngandla a hlohlotela ku va ku ni a xihlawula nhlonge leswaku a ta kota ku ya mahlweni a fuma Guyana hi ndlela leyi ku humelelile mavandla manharhu pepe i nga li lavana va India PNC a li lavana va le ntima ni Forces Unida li nga ha patsa vana va tikonkulu Europa na li rhangeliwa hi Peter de Aguiar tiko la Guyana li hlulile hi minkarhi ya ku tsondzoma ngopfu ku ya fika loko li kumile nkhululeko hi siku la 26 ka n'hweti ya Mudyaxihi wa lembe la 1966.

0: Kama timu wa siku la nyamuntla itunzukile kuhueleliwa kankululeko wa tikula Guyana ilembe la 1966. Matimu mabaliwili ya Alberto Mazang, matulukiwa matlela makombisi wa Inikolo Mkavele, kavukandlisi dwa Joaquim Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Karamambuke mangisele kuwa ilongoloka la yaka 23 itaba kamira kuwa kaya kufikisela nkaza kanya marungula sikura nyamuta.